2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pisteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más. Cambia de cadena y escucha una radio libre. Escucha Irola Irratia.

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko doguz, baina agenda osoa kontsultatzeko web horrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin, gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asi que hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Zarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtuarrenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa bost. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren harira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarriko Landako eta Deustuko Parke eta Lorategietako ibilbide ekologikoa zarrikotik. Eta bestea, Arnasa Lantzartentzat. Hori izango da Lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan.

0: merienda osasuntzua, zazpietan wabi-sabi natur joko tailerra, eta arnaza lantzartentzat ekimina amaitzeko, sortzietan, yoga, san bezala, lantzarte landan, berango. Arrastiko seietan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seietan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rocky Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakitzen erbitan. Bueno, seiter dietan, turismo besea, espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu. Zazpietan egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko zazpietan, sexu lana, lana da Working Girls proiektzioa arroka erritaierrean, Bilbin. Ordu berean, zazpietan, Fidel Castro trintzera ideaz, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, zirika errigunean, Bilbon. Zazpi terdietan, zirika errigunean ere, Euskal Herriko torturatuen zarea, zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso, laguntza eskaini infogunea. Zaztraka zeigarren urturnan barne, zazpiterdietan, lanzamiento antzerki, eta horren ostean, bederatzi terdietan, Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin, bertso afaria. Eta barikoa maitzeko, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan sortzietan, ongi etorria, eta pote bideoa.
1: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketaren egun potente eukiko dugu, eta goizeko 9:00 gosaria eta izaketa egingo da, gero 10:00 eta 14:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiada kasiko dira. Ordu biterdietan, herri bazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirot erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atxeden aldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirot erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00, 4:00 gutxiagotan, zosketan, eta dana jasotzeko tarte egiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. Irrati libren arteko KTH antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau paper tailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara. 3:00 baskaria egongo delako, 8:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera auzetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, Sastrakako 6. urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermud Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. Iruretan Baskaria egongo da, eta lauterdietan Baskaloste musikatua, Pirata, Iris Folk eta Guasonlo Nuz Fusion taldeekin. Seiterdietan Disorders Iposerekin batera Drumman Bass tailerra egongo da, eta bederatziterdietatik aurrera kontzertuak ikuko ditugu Zespidez eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Txapatuarekin jarraituz, topaketa antikoloniala eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidarioa izango da, Baladi Palestina Animal Rescuerekin. Eguardiko ordubietan Baskari Begona egongo da, eta gero lauretan proiektzio txikiak eta mai ingurua, Racismo y Espezismo, Una Perspectiva de Colonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean lauretan jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. Boster dietan, topaketak amaitzeko, Conociendo Libros sobre Anticolonialismo y Antiespezismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko zazpiretatik sortziretara, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. Sortziterdietatik ama arterdietara gainera, disziplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko zazpiretan, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau hogei herrialdeetan zehar aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. Barra irekita egongo da eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
0: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, Iluna Bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko hamaiketan, Truke Azoka Solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, hamabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko seigarren arte martzialen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, Baskaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabidi terdietan, forja tailerra, ordu bat terdietan sosketa, sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua, eta listo, amaitu daia domeka, venga.
1: Astelena sortzi. Arrastiko zeiterdietan idazketa tailerra Xake Espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
0: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeiterdietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan Basauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
1: Ederto, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
0: Lubaki Azpimarra Agenda.
1: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Garai ilunak bizi ditugu, zinez. Itz xaloa ergela da. Kopeta lehun batek bihozgabetasuna adierazten du. Barrezka ari denak ez du oraindik albiste izugarria jaso. Zer garai klase dira hauek, non, zuhaitzeri buruz hitz egitea kasi krimena den, hainbeste basakaria isiltzea dakarrelako. Horrela azten da Bertolt Brechten etorriko direnei poema. Garai ilunak dira gureak ere, zinez. Palestinarre herriaren genozidioa da agian erakusle muturrekoena. Zentsurik aldu humorezko podcast bat egiteak, ez alda kasi krimena, palestinarren gorpuak estaltzen dituzten hondakinen irudiak estaltzen dituzten eduki audiovisualetan ekarpen egitea. Gure garaiaren iluntasun espezifikoari dagokion galdera hau, Brechten beste hitz batzuk moldatuz erantzun genezake. Garai ilunetan, egongo da podcastik, garai ilunei buruz.
1: Larry Hanna, Quedar Televista que...

0: Kaixo, ongi etorri bertsolaritzaz hitz egin ez duen Euskal Podcast bakarrera, oraindik. Juan eta Martin gara, eta gaude Belarrijanean, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta, eta hasi baino lehen gauza bat, enteratu gara gauza bat, eta
1: aipamen berezia.
0: Bai, hau ez da mehatxu bat, edo izan daiteke mehatxu bat. Enteratu gara EHUko kazetaritzako lehenengo mailako klase batean erabili duzuela Belarrijana, ba bueno, lan bat egiteko.
1: Irakasle batek jarri du
0: lan bat egiteko. Orduan, irakasle horri mezu bat, parte hartu baduzu iaren sinadura bilketan, ondo jarriko kontaktuan gurekin nahi baduzu, eta hitz egingo dugu zeren, bueno, nahi duzunaren inguruan, eta ez baduzu parte hartu jan zaitez pikutara eta zain erabili gure materiala esan.
1: Hori da. Gaurko programa ere erabili dezake noski, badin eta iaren sinadura bilketa bere sinadura ere jarri badu, eta sarreran gutxi gara bere iradoki dugun bezala, gaurkoan hitz egingo dugu Palestinako genozidioari buruz, gertatzen ari denari buruz, eta hasi baino lehen nahiko genuke esan, bueno, kostatu zaigula erabakia hartzea, beste gai batzuk ere buruan genituen, inork Twitteren esan duen bezala, azken egunetan egonda materiala Belarrijanarentzako, ba, maiatzaren bataren manifestazioak, zer reakzio sortu dituen, aktualitate politikoan beti dago zer esanik, baina azken asteetan Israel egiten ari den ofentsiba, baita ere maila internazionalean guztia edukitzen ari den tamaina ikusita, ikusten genuen zentzua ukiz ezakela honetaz hitz egiteak. Aldi berean, posori, zalantza ere badago. Zentzua du beste zerbaitetaz hitz egiteak? Zentzua du honetaz hitz egiteak ez bagara agian gai izango sekulako ekarpenak egiteko? Bueno, dena delakoa.
0: Eta zentzua zuen ere lehenago honen inguran hitz egiteak, claro, gaiak ere baseukalako
1: apurra trampatia da introa, podcasta aurkeztu genuenean ja, hasia zegoelako Israelen, posori, aurrera pen etnozida guztiago. Orduan, gaurko programan bai saiatuko garela Palestinaren gaia heltzen, zuetan saiatuko gara agertu diren zenbat gai, ideia edo eztabaidaren inguruan horrelako iritzi batzuk ematen edo kokatzen, eta ondoren gaurkoan ez dugu eukiko kolaboratzaile bat horrela bere ideia propioak ekartzen edo dena delakoa, elgarrezeta bat eukiko dugu, terretarako gero ikusiko duzue, gaia nahiko landu duen kazetari bat egiko dugu, eta hori, orduan hasiko gara, beste gau, ez dakitzu beste zerroi duzun esateko, irakaslea ja nahiko mehatxatu dugu, orduan hasiko gara gaiarekin.
0: A ber, lehenik eta bain, ikusita mundu mailan dagoen panorama, bueno, edozein pertsonak planteatuko lukeen lehenengo gauza, edo datorkiona da, harridura bat, ez? Boa, nola da posible, hogeita bat bagarren mendean horrelako sarrazkiak egotea, bueno, edo horrelako gerrak egotea, nola da posible horren beste jende hiltzea, eta gian, bueno, argitu beharko genukena da, ze harreman daukan gerrak, edo ze, bueno, gerrak edo, kasu honetan sarrazkionek, kapitalismoarekin berarekin.
1: Claro, badelako konfrontatu beharreko zerbait, eta etxo, zer ikusia duen aurretik itzekin ditugun gauzekin, nola, baita, kapitalismoan sinisten duen jendeak esango dugu, eramaten ditu ezua burrura, esaten du nola dau posible, eta saiatzen da katalogatzen beti horrelako sarrazkiak agertzen direnean edo gertatzen direnean edo batzuek zehazki, zena bizanekin gauzatzen dituztenan, hobeto esan da, gehiagikeri zentzua behako alira bezala, eta guk aldarrikatu behar dugun zerbait da, hau ez dela kasualitate bat, ero baten ez dakit zer, hau dela kapitalismoaren berezko funtzionamenduaren ondoria.
0: Eta galdera ez da horren beste, nola den posible horrelako gerrak emata kapitalismoaren barruan, ezke galdera da, nola den posible kapitalismoaren barruan gerrak ekiditea.
1: Claro.
0: Ez direlako kapitalismoaren anomalia batzuk edo salbuespen batzuk, baizik eta direlako kapitalismoaren arauak berak. Eta justo Palestinaren sarrazkiak iradokitzen diguna edo gogorarazten diguna beto esan da zein muturreraino edo zein punturaino hel daitekeen benetan kapitalismoaren bortizkeria eta indar kapitalistek beraiek eragiten duten basakeria guztia.
1: Hori da, eta askotan alako harridura batetik jaiotzen den aldarrikapena da bakea. Jendeak hori eskuak burura eramatearen aldi berean bereziki urritik aurrera hasi zenean Israel sarrazkiak eragiten eta militarki segurako interbentzioak egiten, jendeari ateratzen zaion aldarrikapen zentzuzkoena da, bake aldarrikatzea. Baina ere, konfrontatu barreko ideia bat da, bake abstraktuki aldarrikatzearena. Zentzu horretan, eta jarriko dugu bideo bat, niri gogora etortzen zait, bakea horrela aldarrikatzen dutenak dira buru bat, Cecilio Geren bideo bat, ezakit kargatuko den. Bueno, berdin du, da Cecilio G. Ez dakit ze bi artistaren artean bif bat zegoen, eta berak egin zuen bideoa desaten, nos peleéis, por favor, está feo, nos peleéis. Hori, bakea ezin da inoiz abstraktuki ulertu, gainera urritik aurrera bakarrik okatzen baduzu gatazka, eta horretan sartuko gara, gero ikusten Israelen jatorria zein den, edo nola hasieratik egon den estuki lotuta indarkeriaren erabilerarekin eta abar, bakea aldarrikatzea edo zuetena urritik aurrera, badu bere bere arriskoa. Indarkeriaren monopolioarekin du zer ikusia, zer konsideratzen den indarkeria eta zer ez.
0: Ezabatzen du ere aurretiaz Israelen finkapena lurralde horietan, eta...
1: Claro. Eta bakea abstraktuki aldarrikatzeak ere gero ikusiko dugu, baina ukatzen du defentsa eskubidea palestinarre resistentziarena, kasu honetan.
0: Igual planteatu beharko genukena da zein logika betetzen duen gerra honek, bai Israelentzat, bai Mendebaldeko blokearentzat, bueno, palestinaren sarraskiak ea zein logika betetzen duen. Alde batetik, aldarreka, bueno, edo planteatu beharko litzateke, edo ikusi beharko litzateke, gaudela mundu mailako krisi batean, bloke imperialista guztiek eta horren parte den NATOk behar ditu irabaziak mantentzea kosta ala kosta, eta momentu batean ja irabazi horiek mantendu behar dira edo bermatu behar dira muga nazionaltatik kanpo. Eta muga nazionaltatik kanpo bermatu behar direnean agertzen da ba, imperialismoaren fenomenoa edo kolonialismoaren fenomenoa, ez direla bueno, guztiz berdinak, baina antzen dira daukatenak.
1: Eta... orain gehiagikerien gatik eskua gurura eramatea, da apur bat berandu heltzea kontura, ze historia irakurrita, kapitalismoaren sorrera estuki lotuta dago kolonialismoaren prozesuarekin, eta hori indarkerekin guztiz lotutako zerbait da, eta norbait oso eurozentrista bada ere, bada, euki izan du aukera hori garren mendean konturatzeko, zuk esan zara nola, kapitalismoak berez, bere prozesuaren baitan dagarren gerra, zen mutur batera alduta. Eta gehiagikeriaren susto hori, lehenengo mundu gerra ja, eragin zuen, nola aurrera bide burgesaren ideia hori pikutara juntzen, eundaka milaka eta milioika gazte, belaunaldi oso bat, bidali behar izan zenean trintxeretara interes imperialisten gatik hiltzeko lokatzetan, eta hori izan zen kriston sok bat. Baina, klaro, ez da nahikoa sok eskua burua eramateari. Eskua burua eramatearekin. Ikusi genuen ondoren bigarren mundu gerra, ikusten dugu nola aplikatzen den sekulako teknologia aurrerapen militarrak egiten eta kontrol soziala bermatzen.
0: Eta horrentzi bertan ere, ez gaude ohiko kolonialismo prozesu batean bakarrik, porque Israelen helburua ez da bakarrik, osagutzi balitz bezala, esplotatzea palestinarren lanindarra, baliabide naturalak eta hor, baizik eta zuzenean da palestinar herriaren desagerpena. Osa, ez dela ja, ez da ohiko prozesu kolonialista bat.
1: Bai, eta jendeak galdetzen duena, nola zen posible, berrogiko amarkadan edo naziek aurrera egitea jenderen onarpenarekin, ba, ikusten ari gara, nola, ditugun pantailan gertatzen ari diren sarraski guzti horiek, eta liberean, Mendebaldea dela aurrera bidea eta demokraziaren ez dakiz ere, estatu batuek demokrazia inposatzen dute mundu osoan, bueno, errealitatea da, onartzen dituztela halako estatuen nozida baten ekintzak haien interes geopolitikoi erantzuten dien enean.
0: Eta kapitalismoak bere momentuan ere onartu zuen, adibidez.
1: Claro.
0: Alderdi nazia, pues oraintze bertan ere onartzen du alderdi sionista.
1: Eta hoi garren mendea, izan bada gerraren... gerrak oso markaturiko mende bat. Eta saldu bat ziguten ere, orain pakea etorriko dela eta ber, ikusten ari gara, azkenengo urte edo hilabetetan, Mendebaldeko estatu guztiak ari direla berriro sustatzen aurrekontu militarren areagotze bat, rearme bat esango dugu. Eta ez gara ez dakin ora jun behar, Espainian Margarita Roblesek berak ere adierazi du, jendea ez dago lanaikoa kontzientziatuta gerraren, bueno, errealitateaz edo ez dakin dola esan.
0: Ikusten genuen ere, bueno, orain dela hilabete batzuk von der Leyen esaten que la guerra en Europa no es inminente, pero no es imposible, hau da, aukera egon alko litzatekela gerra baterako, eta aurrekontu militarrak ari dira igotzen herrialde guztiak. Eta, esa, mai gaineratzen ari da, oraintxe bertan berriro debatea, de ea gazteak joan barko liratezken frontera, ematen duela debate bat surrealista izan barko litzatekela gaur egun, baina ez da. Errealitatea oso bestelakoa delako.
1: Hori da, eta aurreko programetan esan dugu, Europak inposatzen du politika beste herrialde guztiei, eta realitate bada, gauza horiek ari direla planteatzen, eta... oraintxe bertan Europan parte hartzen duten alderdi guztiek nolabait onartzen dutela programa hori dela gerrarena, eta gerrak orokorrean dakarrena, eta ikusten ari gara ere bai, Estatuen barruan autoritarismoaren igora, gerraren aurkako protesta ekiditeko pues kontrol sozial erramienten bitartez, edo, ikusiko dugunez, jazarpen polizialaren bitartez zuzenean. Eta apur bat aurrera egiten, ikusten ari gara, eta aipatu dugu, da, Palestinen gertatzen ari dena kriston barbaridade da, eta gainera ematen da kasua, edo ez dekin dola esan, lehenengo aldiz, kriston irudipila zabaltzen direla mundura, ekiditen zaiatzen diren arren, ikusten dugu ere, nola, adierazpen askatasuna, bueno, urratu bezaketen nahi duten moduan, baina heltzen dira irudiak, eta heltzen ari dira irudi oso oso gogorrak, eta zentzuretan normala da jendu guztiak, mila aldiz esan dudia, baina eskua gururera ematea. Eta ikusi ditugu gainera, Israelen partez, ez da indola esan, jarrera edo oso oso bortitzak ere bai. Urrian bertan, lehen aipatu dugu, Israeleko TikTokean sortu zen alako moda edo txiste bai, bat.
0: Challenge bat zen, edo trend zela, bat, un trend.
1: Palestinarrez mozorratzea, bai. Justo hasi zirenean oso oso gor sartzen militarki, eta basikamente aietaz farragiten. Ikusi dugu hori teknologia militar oso aurreratu erabiltzen zibilen aurka, guztia grabatua dron eta abarren bitartez, eta gainera badago alago beste faktore sozial moduko bat, met gala hori, ez egitela osando zerren, baina moda bai, asunto bat da. Bai. Zeinetan agertzen diren...
0: Supuestamente agarrekaudatzeko... Osa da mobila.
1: Dirua?
0: Bai.
1: Norentzako?
0: Ez dakit baina da zehose humanitaria uste.
1: Aion buruarentzako rekaudazioa. Sortzen alako zientzia fikziozkoa dirudian irudi moduko bat, zeinetan jende superaberatz eta famatu hori agertzen den Palestinako irudia jasotzen ditugun aldi berean, alako jantzi ultra... Bueno, ez dakit... Nola deskribatuko.
0: Osa, momentu horretan ere, osa, gertatzen ari zen barruan zeudela metralarekin, eta kanpoan zeuden jendea manifestatzen palestinarren alde, eta polizia kriston jepoiak ematen, kriston atxiloketak, osa, ematen du bi mundu paralelo daudela, eta ematen du zientzia fikzioa.
1: Hori da. Eta horretara jo nahi nuen, eta deitzeu, lehenengo programan, nik bota nuen, esaldi nahiko arraro bat zela, egunen batean Black Mirror buruz hitz egingo nuela. Eta gaur da momentu horretaz hitz egiteko. Izan ere, behin meiago iagotan entzun izan dut, edo agertzen da sare sozialetan, bizi dugun mundu honek, esan dako elementu zientzia fikziozko edo rollo honengatik, badiru diela Black Mirror. Eta harik, egun batean ideia bat eukin nuen. Black Mirror, nik ez dut osorik ikusi, baina kapitulo batzuk
0: bai.
1: Eta ez dakien aren txat.
0: Ezken demoraldiak bastante txarrak.
1: Txarrak direla, hori beti gertatzen da ez. Azten dira ondo programak eta... Bueno,
0: sozialdemokrazia bezala.
1: Sozialdemokrazia bezala. Podemos, bueno, berri no. Black Mirror, zientzia fikziozko etorkizun distopikoa planteatzen dira, ez? Teknologiaren garapenaren edo teknologiaren erabileraren ondorioz, eramaten du gizateria beti egoera oso gogorretara. Badago kapitulo bat ere gerraren... efektu bai. Deshumanizanteaz, eta bar, interesgarria da, eta nik pentsatzen dut, neurriren batean balio dezakela, pues, jendea kontzientzia hartzeko bai batekin, bestearekin, baina, dena den, bada ere industria kulturaleko elementu bat, eta iruditzen zait, zoritxarrez, eta gian ez era intentzionatuan, jokatzen duela paper bat, alako gauza zitalen normalizazioan. Zer, benetan Black Mirrorrekoa dena, ez da Israelek egin duen bezala dron bat jarri, aur baten negarraren audioa simulatzen jendea gerturatzeko eta gero jendea akatzeko. Benetan Black Mirrorrekoa dena da, horren aurrean, jendearen erreakzioa izatea, ua, Black Mirror. Orduan, Black Mirrorreko gidoi baten, kapitulo baten gidoia izan zitekeet, errealitatean gertatzen ari diren, barbaridade guzti hauen aurrean, jendeak eukidezak egun erreakzio posible bakarra izatea, ostia, Black Mirror ematen du. Eta hor
0: bai, bizitzea simulazio bezala, eta gehienez balio duela unkitzeko, gehienez, baina ez kontzientzia politikoa eratzeko dela garrantzitsuena dena benetan. Eta beti memekin bezala, oza, bizi dugu dena komo distantzia batetik, ez balitz izango bezala gure kontua, eta ziurazki, ezke, jo beze, nire kurritzen zait, karo, baina Alemania nazian, nola egongo litzateke jendea, nola baimenduko lunke, ba, guk en parte baimentzen dugu, bizi dugulako dena distantzia batetik, eta ez dugulako esku hartze politiko bat sustatzen.
1: Hori da.
0: Eta horre igual aipatza... Eurovisionekin zirko guztia, osea Eurovisionen gertatu ziren kriston mobidak, bueno, jendea zegoen kexatzen Israelek parte hartzen zuelako, Israelek ere aktiboki sustatu zuen boten bitartez eta ez dakit ze mierden bitartez Israelek irabaztea, osea egon ziren hor txantzuio batzuk.
1: Da gerra erabiltzen, bueno, gerra, bai. Erabiltzen haien alde bezala, ez? Algo pietate bati
0: baina hor jendeari como okurritzen zitzaion bakarra zen Israel borrokatzeko Israeli boska kentzea. Eta Israelek etzuenan irabazi jendeak, vamos, ospatzen zuen en plan, buah, increíble, hemos derrotado Israel, pues las derrotó en un concurso ficticio de Black Mirror, porque momentu horretan gainera, galaren momentu berean, egon zen kriston sarraskia.
1: Bai, bai, baina Eurovisionek Met Gala horrek bezala eskaintzen digu irudi, gure gizartearen dekadentziaren irudi hori zeinetan aldiberan ematen den, zuko esan bezala, genozidio bat, online, en streaming esango dugu kasi, eta liberan dagoen alako festa moduko hori, eta irudi jakin bat zegoen, nik ekarri nahi nuen, ez dakin zer galdeko Italiako abeslaria, Imagine abesten dela, atera izan den gai bat, Imagine abesten, eundaka mobilek grabatzen duten bitartean, baina arrazoia ez da, bueno, genozidio baten aurka posizionatzea, que ya me diraz, zer den Imagine abestea. Baizik eta, abestu zuen Imagine, beste ez dakiz herrialdetako parte hartzaia, kanporatu izan zelako konkursotik, bueno, ez dakiz bronka ukizutelako, bertan. Eta Eurovisioni buruz hitz egin da, nik uste, ez da lehenengo aldia Israelek erabiltzen duela Eurovision, edo Mendebaldeak erabiltzen duela Eurovision Israel zuritzeko. Duela urte batzuk irabazi zuen, Israelen ospatu zen Eurovision.
0: 2010-eko Israeleko abeslariak egonda sinatzen bombak Gazara joango zirenak, orain Israeleko abeslariare bazilatzen joango dela frontera borrokatzera palestinarrak hiltzea, eta bar, oza, bizida dena... Osa, albidetzen da, jendeak horrelako...
1: Bai, bai.
0: Osa, aurpegian bazilatzea eta ez da eser gertatzen.

0: kanpaldiak, hasi zirenak Estatu Batuetan, zabaldu ziren larin Latinoamerikatik, Europatik, gero heldu ziren Espainiarre estatura, Euskal Herrian ere iak egin zituen, eta bar. Eta horrek erakusten digu badagoela gutxienez espontaneoki antolatzeko grin bat mundu maila osoan hamarkada berrietatik. Horrek ez du esan nahi iraultza etorriko denik ja, baina bai erakusten digu politizatu daitekeen jende bat dagoela.
1: Eta zentzu horretan, ojala balio izatea, ja, gelditzen ziren maskara gutxi horiek mendebaldeak mantendu dituenak erortzeko bengo batik. Eta jendeak ez eukitzeko esperantza Sleepy Joe edo Joe Biden horrek dena aldatuko balu bezala Trumpen aurrean, edo jendeak ez pentsatzea Europa dagoen honetan dela aurrera bide humanoaren eroa leal.
0: Eta konfliktoak ere gero eta larriago daudenean, gero eta polarizazio handia dago bandoen artean, eta gero eta toki gutxiago dago ekidistantziaren txako, eta gero eta hipokritagoa da erdialdean kokatzea. Horre ere ikusten zen unibertsitateetan humanismo utzetik aratago zegoen mugimendu antolatu oro, ba, zen erreprimituta, Estatu Batuetan egon dira milaka atxiloketa, Estatu Batuetan ere egon dira enpresariak esaten zituzten ikasle guztiak kontrolatuta con reconocimiento facial, eta horregon zen jende guztia zuela eukiko lanik etorkizunean.
1: Eta aldi beran, Estatu Batuetako gobernuak eraman du polizia ikasleak jasartzeko, eta okeres banago ere, talde horlako fasistak edo paramilitarrak antolatu dira kanpaldiak erasotzeko, eta nolabiteko impunitatez jokatu dute hor ikasleak jipoitzen eta abar. Euskal Herrian, ez da ikusi alako irudien gogorrik, baina, eta zer ikusia duen ez, podcasten hitz egin dugun zerbaitekin, jarriko dugu ETB-ko programa berri batean, PP-koa omen den tipo batek esan duena, Euskal Herriko akampadei buruz. Nahiko adierazle delako, pues hori politikaren zulerkera dagoen, nola jendeak dituen muga batzu, bai, Palestinaren alde bai astraktuki, baina gero realki zerbait egiten duten aurka nola posizionatzen diren, eta saiatuko gara, bi bideo jartzen lehenengoa, hori, galder deituriko tipo batek esan dagoa.
2: Ikasle munduan, unibertsitate irakasle munduan, akademia munduan, ulertzen dut politika, aldarrikapen politikoak, bueno, ikerketan berez egiten dira, eta hori ulertzen dut, baina ikasleek, haiek, beraiek, nahazten dutenean politika eta unibertsitatea, ba, arriskutsu ikusten dut, eta beldur naiz, nahazten dela
1: komunitatea,
2: eta politika modu oso zehatzean, kasu honetan, Palestinari, babesa emateko.
1: Eta tipo hau da, PP-ko gizajo bat, edo ez da gindela esan, baina zentzu komun hau ez dago hain urrun beste sektore batzuk alderikatzen dutenetik. Ezin da nahaztu universitatea eta politika. Bale, guazen ikustera, nola nahazten duen bere burua EHUk, kasu honetan, Israeleko instituzioekin, universitatekin edo enpresekin.
0: Eta kondena hau ez dator bakarrik Israelen konfliktuaren aria, baizik eta orokorrean antolatzen denean edonor EHUren kontra, ez ezke hau politika da, atera behar da politika egiten duen mundu guztia kondenatzen, eta ez da politikoa garbitzaileak dituzuen egoerak, edo ez da politikoa atxiloketak, ez dira politikoak expediente irekierak.
1: Eta ikusiko dugu bideo bat, programa berdin honetan, segundu batzuk geroago, beste tipa batek, Estefanida iturikoa, eta EHUko irakaslea dela, zer iritzi eman behar duen iaren akampaden arira.
3: Nik esango nuke, kasu honetan oso argi da noren alde eta noren kontra gauden, beraz, kanpaldi hau eta prozesa hau olatu batera igotzea dela, ez da, orduan eskakizun gutxiko kanpaldia ikusten dut edo manifestoa ikusten dut, ez? Mundu guztia dago ados honekin. Zer aldatuko da, zer ingo, keinu bat egitea da, dudarik gabe ondo etorria, baina jakin ezagun eta hause agian indar gehiago izango duela UPV-ek, EHUk iadanik egin duela manifestua etentzeko, ebitatzeko, ekiditzeko Israeldeko unibertsitatekin. Hori egin zuen, dinot. Hori badauka, horrek baduela izango, itzal bat edo leku batera helduko dela. Mota honetako konpaldia, akeinuak dira, baina honetan adibidez, uste dute mundu guztiak dakiela noren alde dagoen.
1: Bueno, hori da bere mezua, ez? Claro, argi dago, noren alde gauden, eta noren kontra, eta ikasleak egiten ari direna da, pues, kasi izan du moda bat jarraitzen ari dira, no?
0: Ez aio iruditzen violento egia.
1: Ez aio iruditzen ausarta. Ausartagoa da, jutea ETB-ko programa batera, pues edozen iritzi matea, edozen gairi buruz.
0: Gero nik ezakit non dagoen puntu intermedio, porque gero egiten dituzu bipintada eta ya da violento egia.
1: Claro, hori da.
0: Orduan ezakit zer nahi duen.
1: ikasleak benetan ausartak direnean, eta adibidez, herri unibertsitatean erabakitzen dutenean, baimen,

0: En gainetik edo autorizazioen gainetik jardura guztiz normal bat egitea dela. Gaua pasatzea unibertsitatean jarraitzen egitarauarekin, orduan ausartak direnean zer zein da EHUren erantzuna azkenen urteetan.
1: Mas dira violentoak. Eta horre dago violentziaren ulerkera oso interesatu bat, porque eske bizigara berez violentoa den sistema batean eta soilik kondenatzen da estrukturala ez den violentzia hori. Hau da, jamás defendatzen da ez violentoa da. Bueno, ez violentoa benetan dena da sarraskia. Eta violentzia neurtzen da bere funtzionalitatearen eta bere helburuaren arabera. Orduan, violentzia bat zilegia da eta beste violentzia bat ez da zilegia. Eta kasu honetan, Palestinar herriak dauka zilegitasun osoa defendatzeko, eta kasu honetan ere ikaslek nahiko balute, eukiko lute, leukete zilegitasun osoa fakultateak erretzeko. Ez berra.
0: Adibidez, hori jarri dezatela periodismoko fakultatean, aber ikasleak zeharpegi jartzen duen. Ados, ikusi ditugu mobilizazioak internazionalki, Euskal Herrian ere bai, Palestinarekin elkartasuna plataformak deitu izan ditu manifestazio nazionalak, egin dira seinalamenduak Euskal Herrian bertan ditugun enpresa...
1: EHUk ere paktuan dituena enpresekin ziurazki.
0: Hori da, kafekin, dela enpresa bat eskuak odolez guztiz egin dituena, parte hartzen duena Israelen espantzioa eta kolonizazioan sakontzea albidetuko duen lako tren sistema batean. Ikusi dugu Euskal Herriko Kontseilu Sozialista eta JKS bera ere protestaka, eta indarkeriarekin gaiarekin lotuta, JKSek kontzentrazio bat egin zuen Donostin seinalatzen PSOE guzti honetan zegoen papera, ze PSOEren gan ere gero sartu gara, baina oso argia da irudi hori nolabaiteko kezu dela Israelen gehiagikariaz, baina jarraitu duela bere gobernuak, gero emango ditugu datuak edo, harremanak edugitzen Israelekin, egin zen kontzentrazio hori, eta ertzaintza kargatu zuen, eta eneko Andueza, aurreko programan nahiko denbora zein genion, atera zen, kejatzen JKS-eren indarkeria. Ez zuenean, berak ezta beralderdiak ezerrez esan Israelen indarkeriari buruz. Orduan, balantzan jartzen duen magoitzak oso aderazgarria da kasu hauetan. Eta gian, atal honetan edo internazionalki egon diren erreakzioetaz, aipatu genezak ere bai, agian txikikeri bada, baina Macklemore, rapero estatu batu barrak, abesti bat egin du gaiari buruz. Eta nik egia esan, bigarren eskuko den dei buruzko abesti horretatik, eta beste abesti batetik aratago, ez nuen asko ezagutzen. Baina interesari.
1: Nire gustatzen zaite.
0: Macklemore, edo abestia.
1: Macklemore. Eta abestia ere,
0: Mendik onbidatzen dugu, gurekin elkarrizketa bat egu. Niri abestia
1: baina,
0: gustatu
1: baina zait. Baina ikastea euskera, nik inglesez ez dutzen dugu.
0: Nire ustez bereziki interesari izan da abesti hori, agerian uzten duelako, nola egiten zaigun ja harrigarria abeslari bat edo figura publiko bat orokorran posizionatzea alako gai batekiko. Eta nik uste dut bera besteak bai balido dezakela, pues jendea kontzientziatzeko eta bar.
1: Eta berak ere salatzen du beste rapero asko do beste artista asko ez posizionatzea. Bai. Eta inkluso Macklemore bezalako figura bat posizionatzeak adierazten du ere zein puntura arte den larria egoera eta zein puntura arte dagoen dena, bueno, ez dagoen tokirik isiltasunerako edo ez dagoen tokirik ez posizionatzeko.
0: Hori da.
1: Osa, momentu horretan ez bazara posizionatzen edo ez baduzu ezerra izaten,
0: bai, bai, eta perdón. Figura publikoek edo artistek edo dena delakoa, nire ustez, badute ardura hori. Osa, sekulako barbaridadea da gertatzen ari dena, ematen du asko zarratago joango dela, eta ez du balio ez posizionatzeak. Eta ikusi dugu, aipatzen egon gara, nola, gazte belaunaldi berri bat mundu mailan ari den posizionatzen nahiko era garbian, tokian tokiko gobernuen aurka, no, seinalatzen nola, estatu batuek bereziki eta guk ere Europako, Europar batasunak zeharreman dituen Israelekin, baina ikusten ari gara ere bai, beste posizio erdiko hori, posizio epel hori edo incluso Israelen alde kokatzen dena, ere nahikoa edatua dagoen mendebaldeko herrialdeetan, tartean Espainiako gobernuan. Pedro Sánchez, nola esaten zuen, esaten du sin ruborizarse, que es un hombre enamorado, baina ere esan bardu sin ruborizarse, nola esaten zuen ruborizarse.
1: Yo no me... Sí, no me ruboriza decir que soy un hombre profundamente enamorado de
0: pues,
1: mi mujer.
0: Tampoco se ruboriza Espainiako gobernua izatea 2023ko azaroan arma gehien saldu ziziona Israeli. Europar batasuneko herrialdea zeinak arma gehien saldu zituen edo ordutik ere eta gertatzen ari dena gertatuta ere, jarraitu dio erosten Israeli armamentua zeina izan den frogatua eta ondorioz erabilia Palestina herriaren aurka.
1: Eta gainera, ez diete ruborizatzen ere esker parlamentistari erabiltzea egon daiteken mugimendu antolatu oro, euren kontra dagoen mugimendu antolatu oro, euren aurpegi garbiketarako. Daukagu hor Rita Maestre, Yolanda Díaz, Irene Montero, como unkituta, kanpaldien gantik, dira kanpaldi batzuk zuzenan euren aurka doazenak, eta gainera, ematen du daudela, oroitzen euren garai zaharrak de Ose Politani Unibertsitatean nengoenean la puta eskoria del 15M, zuek, oza, eskegia da.
0: Eta orain, hori, orain, Espainiarra Estatuan ere mobilizatu den gazteria, izan dela nahikotxo, ari da seinalatzen Espainiako gobernu progresista honen hipokresia. Alde batetik, esaten duela estakize diskurso eta sumarreko kere erabili dute sandiaren irudia eta guzti hori, baina errealitatean daukaguna da ez direla eten Israelekin harreman diplomatikoak, ez da ekonomikoak, eta ekonomikoak Israelekin orokorrean esan nahi du material militarra eta bar.
1: Eta liberian eske jarraitzen dute aldarrikatzen bi estatuen irtenbidea eta gero ta ridikuloagoa da eta gero ta zentzu gutxiago dauka aldarrikatzea eske daia ridikuloa, osea ez dauka zentzurik.
0: Eta gero ziurrenik sartuko gara horretan sakonago, baina bi estatuen irtenbide hori Euskal Herrian ere badago diskurso horrekin bat egiten duen jende bat, eta ari gara hitz egiten Gernika Palestina plataformak, zeina hasieratik aldarrikatu duena den zubetena abstraktuki, horrek ikusiko dugu zer egin duen, edo ze poziziotan usten duzun Palestina resistentzia, zuetenaz abstratu hitz egiterakoan.
1: Zuetenak bakarrik baldio du kondenatzeko Palestina resistentzia.
0: Claro, Israel ez delako geldituko, ikusi dugu nola momentu batean duela egun gutxi Rafaren, ez da indela esan, Rafara heldu baino lehen Israeleko armada, Hamasek berak onartu zuen zueten baten tratua, eta Israel izan den etengabe apurtu duena, eta etengabe apurtuko duena ez dagoelako bere interesak zuzenean direlako Palestinar herriarekin amaitzea.
1: Eta dabiltza zuetenaz hitz egiten ulertzen dutelako ofentsiba hasi dela orain. Eta zuetenaz hitz egiteak eta ofentsibaz orain hitz egiteak anulatzen duena da 1948 aurrera Israelen okupazioa eta orduan onartzen duena da Israel estatu zilegi bezala. Eta orduan ez du onartzen Palestina libre ibaitik itsasora como van diciendo.
0: Eta erdi bidean kokatzen den posizio hau dagoela Sleepy Joe Bidenetik Pedro Sánchezeraino eta ere pues hemen inguruan ikusten ditugun hainbat diskursoteraino, bi estatuen irten bideak egiten duena da, gero eta gehiago zuritu Israelen estatuak, kontuan eduki gabe, Israelen estatuak berez zertan oinarritzen den, zein interesi jarraitzen dion, eta nola hasieratik egon den estuki lotuta indarkeriaz kokatzearekin terreno batean eta kanporatzearekin bertako herria esango dugu.
1: Bai, eta ez daukala zentzurik bi estatuen aldeko irtenbidak estatu baten izateko arrazoia eta irizpidea denean bestea suntzitzea.
0: Hori da. Eta agian, ondo iruditzen bazaizu, gaian hobeto sakontzeko, esandako argitzeko zeintzuk diren Israelen interesak, zeintzuk diren bere harremanak mendebaldearekin, ze arduradun alditugun hor seinalatu, palestinarre resistentziaren ideiak zintzuk diren, eta bar, emango diogu sarrera gaurko programako plater principalari esango dugu, zamazela dela elkarrizketa bat, eta ekarriko dugu Mikel, bera dela kazetaria, eta gaia nahiko landu duela. Hale, ongi etorri Mikel, zer moduz?
2: Ondo.
0: Jago azkainetik entzen urduritasuna programena, eta hasi baino lehen elgarrizketarekin, uste dut, aipatzeko badela, bestela norbaitik aipatuko duelako, goazela uniformatuta, gutaz espero den bezala, horrela, Adidas raionekin, gure txakur famatua jazten den bezala, ez dugu nahi egin, ikusen txulek jakiteko.
1: Ez gara sekta bat,
0: baina batzutan horrela jazten gara, eta gaur emanda kasualitatea iruroko horrela goazela.
1: Hasiko gara elkarrizketarekin besterik jabe. A ber, Mikel, zuk dakizu guk baino bastante gehiago auzi honen inguruan, orduan joango gara pur bat galderak egiten, alziren orokorragoak, gero igual espezifikoagoak, joateko zu ere testu inguratzen. Lehenengo galdera izango litzateke, ea ze garrantzi daukan edo ze relevantzia daukan gaur egun mundu mailan Palestinaren inguruko auziak eta zergatik egon beharko ginateken kezkatuta benetan Palestinaren sarraskiaren inguruan.
2: Bai, ba, nik uste dut hiru arrazoiengatik nagusiki elkarrekiko bana ezinak direnak. Batetik dago arrazoi historiko bat, bestalde dago arrazoi politiko bat, eta hirugarrenik arrazoi etiko bat. Arrazoi historikoari dagokionez, beharrezkoa da puskatzea Bigarren Mundu Gerratik ona zabaldu den mito kaltegarri bat, hau da, holokaustoa gertakari isolatu edo errepika ezin gisa ulertzen duena, ia historiako genozidio bakarra izango balitz bezala. Eta hemen, lehen osan duzu bezala, esan behar da, sarraskia berezkoa zaiola kapitalari hau da. Kapitalismoan ezerk ez duela ziurtatzen, errugaben sarraski masibo gehiago gertatuko ez direnik. Orduan, Palestinak hain zuzen, gogorarazten digu kapitalismoaren benetako aurpegia zein den historikoki, eta hori hobeto ezagutzea albietzen digu.
0: Eta gian, agente zehatz bat eta zerritzen deteke dela, Amerikako estatu batuak, bigarren mundu guerra eta gero agertzen duena bere burua, bozari mundu librearen agentea dela, eta ikusi dugu egarren mendean zehar, nola parte hartu duen zuzenean, hainbat eta hainbat zarrezkitan, estatu golpetan, eta zenbait prozesu oso oso basatietan. Eta honetan ere, hori ikusiko dugunez.
1: Eta regimen naziaren garaian ere kapitalismari komeni izan zitzaiola pila bat, propagandaren bitartez dabar personalizatzea asko regimen nazia figura konkretu batean, horrelako ente maligno batean, errealitatean euki izan zuenean bere babesa praktikamente.
2: Hori da. Eta bigarrenik dago arrazoi politikoa, eta da honelako sarraski bat impuneki gauzatzeak aurrekari arriskutsuak jartzen dituela, etorkizunean sarraski gehiago egin daitezen masa desjabetuen aurka munduko beste edozein tokitan, ezta? Eta horregatik, Gazan jaurtitzen ari diren bombak, ulertu behar dugu gure aurkako bombak ere badirela. Eta Gazan hiltzen ari diren aurrak, ez direla aur palestinarra bakarrik, gure aurrak ere badirela, hau da munduko proletalgoaren aurrak. Izan ere, klase etxaiak sarraski honekin mezu oso argi bat bidaltzen digu, eta da, bere posizioa indartzeko, eta esaten digu, aurre egiten badidazue palestinarrek egin duten bezala, zuei ere hau gertatuko zaizu. Orduan, palestinar batek duela gutxi esan zidan bezala, zionistek horrenbeste sinetxi dute jainkoak aukeratutako herria direla, azkenean sinestera heldu direla, beraiek direla jainkoa. Baina zionistak ez dira guztidunak, eta hori demostratu dute palestinarrek. Gero hirugarrenik dago arrazoi etiko bat, eta hemen berriro ere holokaustuarekin goaz, holokaustua eskolan erakusten digutenean, burura datorkigun lehenengo goza, nola onartu zuen hainbeste jendek hori gertatzea, ez da lehenen esan duzuen bezala do. Zer egingo nukenik garai hartan bizioan nintz. Ba, hemen eta orain dugu aukera bat genozidio bati aurre egiteko. Eta mugikorretan eta telebistetan ikusten ari gara, zuzenean nola ari diren palestinarrak sarraskitzen, eta honen aurrean ba, zerbait egin behar dugu, ezta? Che Guevarak esan zuen bezala, gai izan zaitezte barren-barrenetik munduko edozein lekutan edonoren aurka egindako edozein bidegabekeria sentitzeko.
1: Aipatu duzuzuk ere, oza, sarraski honetan elkar gurutzatzen dira kauza asko, eta oza, hori ere garrantzitsua da, askotan saltzen dela gaudela meramente konflikto erlijioso bat, eta dago konflikto erlijioso huts bat izatetik urrun, eta burgesiari ere komeni zaio interpretazio hori abur bat eskuak garbitzeko.
0: Bai, eta lehen esan dugu bezala, hau ez da, bueno, lehen esan duzu, ez da konflikto erlijioso huts bat, ez da inondik inora ere, urrian hasten den alako gauza jakin bat, eta ziurrenik gaur egungo realitatea hobetu ulertzeko, komeniko litzaiguke, errepaso bat egitea, Israelen jatorriaz, eta bueno, noiz hasi zen, zeideiek sostengatu zuten, zeinek parte hartu zuen horretan, orduan alba diguzu horren azalpen orokor bat eman, nola ulertu behar dugun, gaur egun gertatzen dena historikoki kokatuta?
2: Ba, Palestinako ulertu behar da, 20. mendean hasi zen resistentzia gerra antikolonial gisa, eta hainbat fase historiko izan dituena. Bueno, baina hala ere, prozesu horren sustrai historikoak nahiz eta 20. mendean egiten duen estanda, ba, 19. mendea amaierakoak dira, hain zuzen sionismoa sortu zenekoak.
0: Dori importantea da, barkatu, ba, judutarrek ere protesta egin dutelako, orain gertatzen ari diren guztiarekin, ez judutar guztiak ez dira sionista. Sionismoa produktu moderno bat da, nazionalismo, mutureko nazionalismoarekin lotuta, 19. mendea amaieran, ez?
2: Hori da. Bai, sionismoa da 19. mendea amaieran sortu zen ideologia nazionalista bat, Europako judu burges batzuek sortu zutena, Theodor Herzl izan zen bere ideologo nagusia, eta esarri zituen, ba, eta ondorengo sionistek ere bai, ba, oinarri batzuk, ezta, sionismoa definitzen dutenak. Lehenengoa litzateke, judaismoaren ulerkera sekularra, hau da, juduek ez dutela erlijio bat osatzen, baizik eta nazio bat direla. Bigarrenik dago, judutarrek nazio bat diren enean, nazio estatu bat sortzeko eskubidea dutela. Eta hirugarrenik, nazio estatu hori palestinar lurretan eraikiko dutela, edo eraikitzeko borondatea izan dutela hasiera-hasieratik. Bueno, hasiera-hasieratik ez, hasiera batean zeuden plan nahiko ero batzuk, Madagaskarren, Patagonian eraikitzeko, hasieran etzeuden, etzekaten guztiz agin nuen ostia inbertuten hori, baina azkenean erabakitzen, ba hori, epika biblikoaren gatik, ba palestinan eraikitza. Beraz, ikusten duguna da, sionismoa dela estatu eraikuntza kolonial baterako proiektua duen ideologia nazionalista bat, ezta? Orduan, baina ez da edozein kolonialismo eredu edo edozein kolonialismo mota. Sionismoa da kolonialismo populatzaileen kolonialismo bat. Hau da, potentzia koloniala kasu honetan ez du lurralde bat, kasutan Palestina, kanpotik menderatzeko helburua, baizik eta ura okupatzen du zuzenean eta nazio berri bat sortzeko eta zegoena kanporatzeko helburu espresua dauka. Kasu honetan bortizkeriaren eta erailketaren bitartez egiten du hori. Orduan, ikusten dugu kolonizazio prozesu honek dituela une historiko desberdinak eta momentu historiko desberdin hauek sakonduko ditut. Lehenik eta behin, esan behar den lehenengo gauza da, proiektu hori hasiera-hasieratik mendebaldeko potentzia imperialistek babestu zutela, zertarako ekialde hurbila delegazio bidez kontrolatzeko helburuarekin.
0: Eta gian hor zegoen interesa hor kokatzearena, arrazoi bibliko bat badago, interes geopolitikoare, Patagonia gian interesgarria da, baina askoz interesgarriago ekialde hurbileko posizio hori kontrolpean edukitza.
2: Hori da. Eta nahi izan balute, epika sionistak esaten duen bezala, estatu bat eraiki judutarra babesteko, ba eraiki dezatela estatu judua Alemanian edo estatu batutan, baina zergatik ez dute eraiki Alemanian edo estatu batutan, ekialde hurbila kontrolatuta izan edutelako geopolitikoki. Beraz, hori ikusten dugu...
1: Zein interes geopolitiko daude zonalde horretan?
2: Ba hori, justu, da, zonalde bat Europa eta Asia konektatzen dituena, eta gero, horri inguruan ebai, baliabide natural batzu badaude oso garrantzitsua direnak, eta geopolitikoki posizio militarrari dagokionez ere oso garrantzitsua. Orduan, ikusten dugu, posizio hori, mendebaldeko potentzia imperialistek babestu zutela hasiera-hasieratik, hasiera batean erresuma batua izan zen, hau promozionatzen lehena, Balfurreko adierazpenarekin, 1917, eta hori mugarri bat izan zen nolabait, sionismoarentzako, ezta? Gero, Amerikako estatu batuek lekuko hartu zuten munduko potentzia imperialista nagusi gisa, eta bigarren mundu gerra eta gero hemen ere, Israelgo estatuaren sorrera babesteko ere lekukoa hartu zioten erresuma batuari. Baina, arazo bat, zegoen plan hori aurrera eramateko, eta da, nola sortuko zuten estatu judu bat, biztanariaren 185 baino gehiago, judua ezen lurralde batean, bada, garbiketa etniko batekin. Orduan, garbiketa etnikorako ikusten ditu bi momentu edo bi fase, bat oso garrantzitsua askotan aipatzen zena eta oso ondo ezagutzen zena historiografian, baina 19. mende amaieratik 1948 bitarteko epe horretan, gertatzen da kolonizazio isil moduko bat, non Europar judu zurien lehen koloniak esartzen diren, hasiera batean ez oso modu gatazkatsuan, baina bueno, pixkanaka areagotzen duaz, eta gero dator 1948 Nakba. Nakbak arabieraz hondamendia esan nahi du. Eta perfektuki ulertzen da zergatik, 750.000 palestinar baino gehiago kanporatu zituztelako eta 15.000 palestinar baino gehiago hil zituztelako. Hau izan zen Israelgo estatuaren nolabait suzko bataio bat.
0: Eta duela gutxi izan da Nakbaren urte hurrena, guztiz lotuta horrekin, Israelen zuk esan dakoa bataioa edo, eta aipamen bat egitearen, Espainiarren bajadak Israelen zorion du Israeleko estatua eta esan du horrelako etorkizun prospero bat eskatzen duela berarentzako. Zuritzen, zuko gorentzi horretan esan dago, Israelen sorrera bera lotua dagoela indarkeria momentu oso bortiz batekin.
1: Eta lehen aipatu duguna, inkluso eskerrak eske konflikto ez du planteatzen momentu horretatik aurrera, bueno, gainera aurrera gozegoen, baina ez du planteatzen momentu horretatik aurrera, baizik eta esaten du dela fenomeno oso oso moderno bat zuritzeko aurretik esgertatuako guztia.
2: Hori da. Eta gero, hemen ikusten duguna da, nazio batuen 1947 banaketa plana, hemen gogoratu behar dugu, izan ere, horren arabera, plana berezen Israelgo estatuari 46,5 ematea eta Palestinari berriz 43,5. Hor Palestina historikoa horrela nahi zuten banatu hasiera batean nazio batuetan, baina sionistek hori ere ez zuten errespetatu. Hau da, 1948 Nakbaren ostean hartu zuten Palestina historikoaren 68% eta Palestinarri utzi zietena izan zen 22% bakarrik Gaza hegoaldean eta Zisjordania ekialdean. Baina nazio batuek honen aurrean zer egin zuten? Ba, ezer ez. Eta gero erotorri ziren, ba, komeriak. Eta zeintzuk izan ziren komeri hauek, ba, inguruko estatu arabiarrek normala den bezala, mehatxutat jozutela, beraien mugetan zabaltzea, arabiarrak sistematikoki kanporatzen ari zen potentzia kolonial berri bat, ezta? Orduan, eraso egin zieten sei egunetako gerran, 1967, Egiptok, Siriak, Irakek eta Jordaniak osatutako koalizio batek, eta koalizio arabiar honek galdu egin zuen. Orduan, ondorioz, gerra horren ostean, Israelgo estatuak okupatu zuen Palestina historikoaren 100%, eta gero hartu zituen iparraldean Siriako Golaneko goiak, eta hegoaldean Egiptoko Sinai penintxula. Gero, 1973, beste saiakera batekin zuten, Yom Kippurreko gerran, baina hori ere koalizio arabiarrak galdu egin zuen. Ezta, estatu arabiar gehienek, honen ondorioz, Israelgo estatuarekin akordioak sinatu zituzten, eta palestinarrak nahiko abandonatuta geratu ziren.
0: Eta nik aldera bat egitearen, ari gara gerretaz hitz egiten, Israel hain sortu berria bazen garai horretan, nola zen posible militarki izatea hain indartsua eta...
2: Ba, kanpoko potentziek armatu zutelako.
0: Zuzenean, ez?
2: Osea. Bai, zuzenean armatu zutelako, eta gero ere, arabiar estatu horiek sortu berriak ziren, eta beraien doktrina militarra ez zegoen oso garatuta ere. Orduan, estatu arabiar burgesen porrotaren ondorioz, palestinarrek protagonismo gehiago hartzen dute Israelgo estatuaren aurkako borrokan. Orduan ikusten dugu, 1960 eta 1970 hamarkaden artean, palestinarren masa erakunde politiko propioak indartzen direla, ezta? Usten dugu, 1948 sortzen da Al-Fatah, laikoa, sozialismo arabiarraren hildokoa eta Yasser Arafat buruzuena. Eta 1967 sortzen da Palestinaren askapenerako herri frontea. Euskeraz, PAF sigle erantzuten die, gazteleraz FPLP sigletan ezagunagoa. Erakunde hau marxista-leninista zen eta Sobietar Batasunak babesten zuen. Eta George Habas zuen buru. Bi erakunde hauek aldi berean osatu zuten Palestina askatzeko erakundea, euskeraz PAE edo gaztelaniazko sigletan ezagunagoa, OLP. Eta bi erakunde hauen gidaritzapean, eta biek osatzen zuten OLP hontan, okupazioaren eta apartheid egoera latzaren ondorioz, ere, ba, abiatzen dute nazioartean borroka kanpaina gogor bat, Israelgo estatuaren aurka, eta palestinarren altxamendu orokorrak ere antolatzen dituzte lurralde okupatuen bertan. Garrantzitsuenak izan ziren lehen intifada, 1988, eta bigarrengo intifada 2000 urtean. Gaina ordukoa gira, gure belaunaldiaren imaginario kolektiboan, iltzatuta geratu diren irudiak, ezta aurrak tankei harriak botatzen, eta hori palestinaren inguruko irudi horrekin ezi gara gu, eta... ia irudio horiekin ia automatikoki jakin dugu hasiratik noren alde gauden.
0: Bai, eta banala dirudien arren palestinoaren, bueno, zapi hori ere hemen edatua zegoen ba, zirkulo politizatuetan esango dugu. Bai,
2: bai, ba hori, bi intifadauen erdian Osloko akordioak sinatzen dira ordea, 1983. Al-Fatah Israelekin hitzarmena sinatzen du, eta horren arabera Israelgo estatua aitortzen du, eta borroka armatuari uko egiten dio. Israelgo estatuak trukean, Gaza eta Zizjordanean olabait kakotxartean utzi egiten dizkio aurrerantzean Palestinar Autoritate Nazionala izango denari. Palestinar Autoritate Nazionala ordea ez da estatu subirano bat, hau da, da okupazioa kudeatzeko administrazio unitate berezi bat Osloko akordioen estatusaren arabera eraikita dagoen, ezta? Hemen ikusten da, Zizjordanean gune batzuetan administrazio zibil eta polizial palestinarra dagoela, beste batzuetan administrazio zibil palestinarra eta polizial militar israeldarra, eta gainontzekoak, Zizjordaneako lurraldearen gehiengoa, erabateko kontrol israeldarpean daudela, ezta? Orduan ikusten dugu nola hemen, funtsezko arazoak konpondu gabe geratzen diren Oslo ostean, da, okupazioak aurrera jarraitzen duela, palestinarren erdiak baino gehiagok erbestean jarraitzen dutela, Palestinar estatuak aitortzari gabe jarraitzen duela, eta apartheid egoera lazgarria bizi dela Palestinan bertan, ez da. Lehen intifadaren bero hortan, ikusten dugu, Hamas sortu zen, 1988, eta Hamasek grina edo garra esan nahi du araberaz. Eta hain zuzen, Al-Fatah utzitako borroka grinaren utxunea bete zuen Hamasek, eta betegabeko helburu haiei nolabait, ba, eutxi ziren berriz, ez da. Eta Hamasek Gazako zerrendan indarra handia hartu zuen, eta 2006ko hauteskundeetan irabazi zuen eta boterera heldu zen Gazan bertan, ezta? Orduan, orduz geroztik Gazako zerrenda txiki hori aipatu duzuna, bihurtu da Palestinar erresistentziaren base bat, ezta? Bestea, Palestinar Autoritate Nazionaleko zipaioen esku zegoen, baina Gaza zen nolabait Palestinar resistentziaren helburu historikoei eusten zien horien basea, ez da. Horren ondorioz, Israelgo estatuak bereziki zigortu du Gaza azken hamarkadetan. Ikusten dugu eraso masiboak izan zirela 2008 eta 2009 artean, beste oldarraldi bat 2014an, beste bat oroituko dugu ziurrenik 2021an, eta azkenengoa 2023ko urritik gaur arte gertatzen ari dena.
1: Vale. Aipatu dugu len, Israel estatu nahiko berria izan da, zein boteretsua den, zein botere armamentistikoa duen, militarra eta bar. Orduan, argi dago berak bakarrik ezin duela horrelako sarraski bat antolatu. Galdera izango litzateke, ea zein harreman dituen, zein harreman internazional dituen, ekonomikoak, politikoak, zein estaturekin, zergatik dauka horren besteko babesa mendebaldeko potentzien partetik, igual Amerikar Estatu Batuak aipatu nahi dituzu, Euskal Herrian ere baditu akordioak, apur bat hori testu inguratzea, eta ea nondik datozkion mehatxuak edo hori.
2: Bai, bueno, ba, Israelgo estatuaren harreman estuenak dira, aipatu dan bezala, mendebaldeko bloke imperialistako estatuak eta haien atzetik dagoen oligarkia. Estatu batzuk aipatzearen, Amerikako Estatu Batuak, Erresuma Batua, Europar Batasuna, Kanada, Australia, eta gero beste batzuk bihar maian, aipatu dizke, ba, Ego Korea eta Japonia, ezta. Hala ere, naiz eta potentzia hauekin izan gertuko harreman estuena, munduko merkatu kapitalistaren zirkuituan erabat integratuta dago Israel. Hau da, munduko estatu gehienek aitortzen dute, eta beraz, harreman diplomatiko eta komertzialak ditu mundu zabalen. Azken urteetan gainera, kolokan egonda, Arabiar estatu gehiagok ere Israel aitortzea eta harreman normalizazioan sakontzea. Aipatu beharra dago Abrahamen akordioak, kasu honetan 2023an sinatzea zeudenak eta barne hartuko zituen Arabiar Emirerri Batuak, Bahrein, Sudan eta Maroko. Eta hori mehatxu zuzena zen herrialde hauek Arabiarrak ziren neinean, Arabiarrak diren neinean Palestinarentzat eta pixkat testu inguru horretan ulertu behar ditugu urriaren 7an Palestinar resistentziak jotako kontraerasoak, ezta. Euskal Herriari dagokionez, Euskal Herrian hainbat enpresek oso harreman estua dute estatu sionistarekin. Datu batzuk ematearren 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko 50 enpresa baino gehiago produktuak esportatu zizkien sionistei 218,2 milioi eurotan, konparatzearen Australiak eta Kanadak bezain beste.
0: Hori bakarrik Euskal Herria.
2: Euskal Autonomia Erkidegoak.
0: Euskal Autonomia Erkidegoak.
2: Bai. Pero, importazioi dagokionez, Israelgo estatutik Euskal Autonomia Erkidegora importazioak egin ziren 22,9 milioi euroko balioan 2022an. Eta 2023an, 142 gehiago importatu zuten zionistek Euskal Autonomia Erkidegotik. Aldeno aipatu duzuen bezala, EHUk ere normaltasun osoz Israelgo estatuko unibertsitateekin akordioak sinatu ditu, ba, pixkat, iak kieto parago esan dion arte. Eta, baina hala ere, gehien nabarmendu dena Goierriko KAF enpresa izan da, leno aipatu duzue, eta enpresa honek sinatu du Jerusalemgo tranbia eraikitzeko kontratu milioidun bat, lotzen duena Jerusalem Cisjordaniako asentamendu kolono berriekin, eta plan malefiko horri azpiegitura jartzen dio, ezta. Bestalde, armagintza eta elikadura industriarekin ere, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan badira hainbat enpresa harremanetan, eta hori ez gain, ezin aipatu gabe utzi gure politikoari profesional maiteak, ba, Eusko Jaurlaritzak, ezaguna da, ertzaintzak hainbat markadatik ona, hori, testing combat etiketadun materiala importatu duela, da Palestinaren aurkako sarraskietan eraginkorra demostratu diren materialak importatu ditu ertzaintzarentzako, eta ezaguna da ere Israelko armadak, Israelgo poliziak, zerbitzu sekretuek ertzaintzari hori entrenamendua eman izan diotela, ezta. Eta alderdi politiko profesionalei dagokionez, EAJaren kasuan aspalditik da ezaguna Israelgo estatuarekin harremanak dituela. Eta orain, azken urteetan, agerian geratzen ari da, inbatean baita EH Bilduk ere, bageroz eta gertutasun gehiago dula. Ikusi besterik ez dago, zion inarritu, lege biltzarkidea.
0: Edo, azken azte hauetan ere, Arnaldo Otegi berak egin dituen deklarazioak, inolako zalantzari gabe onartzen, irten bidea dela Israel bera ere onartzea, Palestinarekin batera.
1: Eta daukaten irakurketa interesatua, non soilik interesatzen zaien Palestinaren askapena, baldin eta elikatu badezak Euskal Herriko proiektu nazionala. Bai. Instrumentalizatzen guztiz Palestinaren borroka, errealitatean, dagoenan paktuak egiten, bueno, enpresa askorekin eta dagoenan albidetzen parlamentuan egotea, bueno, alderdi politikoak zuzenen harreman daukaten Israelekin.
0: Hadoz, ba, diazan kriston repasoa eman diguzu, datu pila bat, apuntak hartzeko moduko interventzioa, eta nahiko ondo adierazi duzu Israelen proiektuaren maltzurtasunaren tamaina, edo ez dakit nola esan, galdera interesgarri bat izan ziteken ere bai, eta ikusten ari gara Palestinar herria ari dela dituen baliabideekin erresistitzen Israel desplegatzen ari den armamentu guztia eta tankeak eta abar, eta interesgarri izan ziteken nahiko argia denaren argitzea, zergatik erresistitzen dute palestinarrek, zeintzuk izan dira haien aldarrikapen historikoak, ikusi dugu hamarkada edatu den borroka bat dela, eta ez dakit tokia duen, edo aipatu dezakezun, sozialismoaren aldarrikapenak, edo klase borrokaren aldarrikapenak, ze forma hartu duen ere bai, helen aipatu dituzun, pues hori, resistentziaren frakzio ezberdinetan, edo?
2: Bai, hori da, erresistentzia behar gisa. Hala, erresistentzia ez desagertzeko, palestinarrek eurek esaten duten bezala, resist to exist. Hala, historiak erakutsi digu, Israelgo estatuaren izaera zein dena da. Palestinan etno estatu bat sortu nahi dutela, juduentzat eta soilik juduentzat, beste inorrentzat ez, eta orain gertatzen ari dena, beraz, ikusten dugu dela bigarren nakba bat, hau da, lehenengo nakba, aipatu duan prozesu historikoan, itxigabe geratu zen, eta itxigabe geratu zen, hain zuzen, palestinaren resistentziari esker. Eta beraz, ikusten dugu nola, historiak erakusten digun, zionistek zigorga berri jarraitzen baldin badute, inork ez baldin badizki hankak gelditzen, kolonizazio prozesuarekin jarraituko dutela, modu mugagabean. Eta palestinarrek, hori gertatze baldin bada, euren indarrapurrekin egin beharko diotela aurre kolonizazio prozesuari. Orduan, zeintzuk dira palestinarre resistentzia honen aldarrikapen historikoak? Alde batetik, okupazioaren amaiera, deskolonizazioa eta Israelgo estatuaren desegitea. Bigarrenik, palestinarre herriaren autodeterminazioa eta palestinarre estatuaren sorrera, laikoa eta ibaitik itsasora. Hirugarrena, itzulera eskubidea. 1948az geroztik kanporatuak izan diren palestinar guztientzat eta haien senidentzat. Eta laugarrenik, amnistia osoa. Israeldar kartzeletan gatibu dauden preso politiko palestinarrentzat. Nazioarteko aliantzei dagokionez, traizioak traizio, Palestina ez dago bakarrik. Hau da, ikusten ditugu, bai, nabarmenduko ditut lau bloke hemen nazioarteko aliantzei dagokionez. Aldo betik daude, estatu traidoreak, hau da, FPLP-ek bere garaian aspalditik arabiar erreakzionarioen blokea gisa identifikatzen zuena. Egipto, Jordania, Saudi Arabia. Bigarren bloke badago, aliatu desegonkorrena, nola bait. Agian batematek zumbatuko nago esatetik, baina bai, aliatu desegonkor batzu. Hau da, puntualki lagundu izan dutenak Palestina azken urteetan, baina ezin gara eta ezin dira fidatu hauetaz. Zeintzu dira hauek, Turkia, Katar, Golkoko beste monarkia batzuk, eta hirugarrenik aliatu irmoak leudeke. Azkenengo hamarkadetan irmoki palestinar kausa defendatu dutenak, entrenatu dituztenak, armatu dituztenak, finantziatu dituztenak, laguntza humanitarioa gehiago bidalitenak, izan direnak Iran eta Siria. Eta laugarrenik, da, eta ez horregatik garrantzia gutxiagokoa, azken hamarkadetan desagertu den aktore bat. Eta da, nazioarteko proletalgo iraultzaia. Oda, hogeigarren mendean oso garrantzitsua izan zen, nazioarteko proletalgo iraultzaia, palestinarren aldeko kanpainak egiteko, eta enez hartuko zehazki zerra egin ziren, baina hori. Nazioarteko aktore garrantzitsu bat izan zen, nazioarteko proletalgoa, eta gaur egun, hori, aktore politiko iraultzaia eta independente gisa, oraingoz, desagertuta dagoela, eta berregiteko bidean dagoen, ezta? Ja, bueno, aliantza mapa honen gainean, ikusten dugu bitartean, estatus kanpoko alderdi eta miliziekin ere harreman estua duela palestinarre resistentziak. Hemen garrantzitsuena, erresistentziaren ardatza da, hau da, nazioarteko koalizio bat anti-amerikarra eta anti-sionista. Erresistentziaren ardatzau osatzen dute, Libanoko Hezbolak, Ansarrula mugimenduak edo UTI izenez ezagunagoak direnak Yemenen, hau da ikusi ditugunak itsasontziei itsaso gorriko itsasontziei Israelera zihoazen itsasontziei eraso egiten, Irakeko erresistentziare garrantzitsua izaten ari da, Eta gero daude beste talde txikiago batzuk, beste herrialde batzutan, edo herrialde horietan bertan ere. Sozialismoa Palestinan nola dagoen gaur egun? Ba, bi aipu garrantzitsu egin behar dira hemen. Lehenik eta bain, bi erakunde marxista nagusi egon direlako historikoki. Alde batetik lehen aipatu dugun Palestinaren askapenerako herri frontea edo FPLP, marxista-leninista izan dela. Eta bestalde dago Palestinaren askapenerako fronte demokratikoa edo FDLP. Hau izan dela marxista-leninista maoista. Kuriositate bezala, hauek izan ziren komunikatu atera zutenak babesa emateko Palestinarekin elkartasuna Euskal Herriko Plataformaren lehenengo manifa nazionalari. Gondela gutxi. Oron, historikoki, bi antolakunde marxista nagusiak izan dira bi hauek Palestinan, eta oso garrantzitsuak izan dira erresistentziaren historian, batez ere FPLP, izan ere, 20. mendean, bigarren alderdi indartsuena zen, OLP barruan, Alfataren ondoren. Bi alderdiok ez zituzten Osloko akordioak onartu, eta oso kritikoak izan dira Palestinar autoritate nazionalarekin, eta bere zizkordainan ezarri duen sistemarekin. Baina hala ere, analisi sakonago bat egin behar da, argitzeko zergatik diren musulmanak Palestinar erresistentzia hegemonizatzen duten alderdi nagusiak gaur egun.
0: Hamas adibidez.
2: Hori da, Hamas edo Jihad Islamikoa, edo beste talde batzuk ere badaude. Hau da, ikusten dugu nola 20. mendean Palestinar erresistentziako eragile nagusiak laikoak eta komunistak ziren, eta 21. mendean berriz eragile erlijiosoak diren nagusi, ez da. Nire ustez, eztabaida horrek bi elementu hauek jorratu beharko ditu, etorkizunera begira eztabaidatu behar denean, eta bata da, nazioarteko sozialismoa desegin izanak nola eragin duen, eta bestalde batetik, nazionalismo laiko palestinarraren buruzagien traizioa, ez da. Nola eragin duten bi hauek, bi elementu hauek, hori eztabaida potolorako ematen du.
1: Ados. Ikusten dugu, eta suposatzen dut ere izango dela apur bat zaila, lortzea eta biltzea konfliktonen inguruko datuak egoera dagoelako etengabe aldatzen eta egun batetik bestera, inkluso aste batetik bestera egoera asko aldatzen delako, Israelek eraso handiak egiten duelako, mugak irekitzen duelako, eta bar. Baina, bueno, nahiko genizuke galdetu orokorrean egiteko oraintxe bertan dagoen egoeraren errepaso bat, egon dira aldaketa handiak egun gutxitan, orduan apur batzuk kontatzeko nolako izaten ari den Israelen ofentsiba, oraintxe bertan ze aurrerapen egin dituen, mugimendu internazionalak azken egunetan ze posizio hartu dituen, eta bar.
2: Bai, hemen hirugako nagusi emango ditut. Alde batetik, Gazaren aurkako setioa eta sarraski gerra totala, oda ikusten ditugu, 45.000 hildako inguru, 80.000 zauritutik gora, 2.000.000 gora desplazatu, 136.000 etxe suntxitu baino gehiago. Bestalde batetik, Zizjordaniako asentamenduak zabaltzea, eta hau da, oharkabean pasatzen ari den gauza bat, izan ere, Gazakoak normala den bezala, arreta deitzen digu denoi, eta palestinarri eurero bai. Orduan, oharkabean pasatzen ari da, Gazako sarraski hori egiten ari diren bitartean, sionistak egiten ari direla 80. hamarkadaz geroztik izan den anexio kanpainarik handiena. Da, 60 kolonia formalki anexionatu ditu Israelek oendala gutxi, eta eraikitzen hasi dira beste 15 kolonia berri ere bai, horiek ere anexio perspektibarekin.
0: Ari direla edatzen, Gazan aparte, Zizjordanian ere ari direla terrenoak hartzen.
2: Terrenoak gehiago hartzen. Inoiz baino eskala, 80. hamarkadatik ikusi ezten eskala batean. Eta gero, hirugarren elementua aipatzekoa koiunturari begira, nazioarteko kanpaina sionistarena, ez da, orduan, ikusten dugu, elkartasun olatua, lehen aipatu duzuena unibertsitateetan, kaleetan, mundu guztian, elkartasun olatu hori gelditzeko, kanpaina bat abiatu du sionismoak, eta da, beste herrialdeetan, askatasun politikoa murrizteko, oldarraldi autoritario bat sortzeko, presioa egita, ez da. Hemen ikusten ditugu hori, manifestazioen debekuak, palestinar ikurrak ere debekatzea, antisemitismo akusazio faltsuak, polizia unibertsitateetan, unibertsitateetatik ikasleak eta irakasleak kanporatzea, atxiloketak, eta bar, oroar, sorgina izan bat, ez da? Europan eta Amerikako estatu batuetan, orokortzen ari dena eta oso larria dena.
0: Bai, eta lehen zaitu gara hori azaltzen, baina horrelako egoerak dira argi guzten dutenak eskubide burgesak edo zuzenbide burgesa benetan zer den. Behar duenean, ukatzen du adierazpen askatasuna, debekatzen du bandera bat bera, eta lehen nahi bat duzu holokaustoaren traumaren erabilpen hori, antisemitismoa Israelen aurka kokatzen dena, antisemita deklaratzen da. Baina, bueno, lehen egon gara purat hitz egiten, benetan zer den herri semita, nor den hemen antisemita, lehen aipatu dugu, baina jodutar asko eta asko ere Israelen aurka kokatzen ari dira, salatzen ari dira, haien izenean neurri batean egiten ari den sarrazki guzti hau. Ez da gitorren inguruan...
2: Bai, hori antisemitismoaren erabilera guztiz instrumentalizatu bat eta distortzionatu bat. Nortzuk dira semitak benetan? Palestinan historikoki bizi izan diren arabiarrak, semiten ondorengo direnak, edo Europatik datozen kolono txuri batzuk, lortu dira benetako semitak, ez? Benetako semitak dira palestinarrak, asko, haietako asko juduen ondorengoak direla, ere bai, beti han bizi izan diren juduen ondorengoak. Besteak dira, ba, ez? Poloniarrak, ukraniarrak, estatu batuarrak, eta izatez, izenak aldatzen dituzte, nik ez naiz goratzen orain, baina, eta Netanyahuren benetako izena ez da Benjamin, aldatu egiten dute beren izena. Horrek, agerian uzten duelako berez, estatu batuarrak, poloniarrak, ungariarra direla, joan daitezela beren herrialdetara bueltan, eta utzitzatela palestinarrak pakean.
0: Bai, nik uste dut nahiko ondo karakterizatu zula azkenean Israel dela. Estatu batuen base militar moduko bat, hitz egin genezak ere bai, bertako herritarrak denak direla nola baitere ejertzito baten parte, bertan soldaduzak daukan pizuarekin, eta bar nola kolonoak diren oso guztiz militarizatutriko herrialde bat den. Eta ikusi dugu nola urritik ona, haien erasoaldi oso bortitz bat abiatu duten, eta egia esan notiziak ikusita, eta abar, niri asko kostatzen zait ikustea zeintzuk diren noraino eramango duten kontua, eta zeirten bide posible ditugu. Orduan, elkarrizketarekin amaitzeko alba diguzu gaurrodako katu, zein den Palestina resistentziaren posizioa gaur, nola ikusten duzun bi estatuen, lehen aipatu dugu, baina bi estatuen irten bide horren posibilidadea, edo zer espero dezakegu eta zer aldea aldarrikatzen jendea bertan.
2: Bai, ba, alde batetik ikusten dugu oso kakareatutako bi estatuen irten bidea, ba, hori, mendebaldeko progresferan eta erreformisten artean, ba, hori, ia mantra bat bihurtu dena.
0: Eta euskaltziosferan.
2: Euskaltziosferan ere, bai. Baina zer dakar zehazki bi estatuen soluzio honek, ia palestinarentzako soluzio final bat desela dela. Hori, ba, alde batetik, Israelgo estatua aitortzea. Hau da, ontzat ematea 1948an okupatutako lurrak. Bigarrenik, palestinar estatua Zizjordanian eta Gazan bakarrikan eraikitzea, eraikeko balitz. Hau da, Amerikako Indiara Reserva edo Ego Afrikako Bantustan moduko batzuk izatea palestinarrentzako.
1: Eta orain arte Israelek ez badu eman oniritzia edo ez badu permititu palestinaren erresistentzia, ziurazkere desagertuko liratezke lurra horiek.
2: Eta horrexegatik, hirugarren puntua da, palestinar erresistentzia politikoki eta militarki desmantelatzea. Bi estatuen soluzioak planteatzen duen ildotik. Baina beste aldean dagoena da palestinar erresistentziaren posizioa, historikoki defendatu duen posizioa, kontsekuentena. Hau da, leno aipatu ditugu, baina puntuak dira, okupazioaren amaiera eta Israel desegitea, palestinar estatua Ibaitik itxasora, itzulera eskubidea eta amnistia osoa.
0: Ibaitik itxasora alba duzu argitu zehazki bai. Geografikoki?
2: Jordan Ibaitik mediterranear itxasora.
0: Abas.
2: Erreformistek esango dute aipatu dugun bide horri hori palestinarra resistentziak historikoki defendatu duena ezinezkoa dela. Baina guk esan behar dieguna da benetan ezinezkoa beraien bide horria dela. Hiru arrazoiren gatik gutxienez. Lehenengoa, zionistek argi dutela inoiz ez dutela palestinarra estatu subirano bat onartuko. Zer, armadadun palestinarra estatu bat beraien mugetan onartuko dute? Biharrenik, NATOren eragina ekialde hurbilean gutxitzea onartuko du NATOk, onartuko du Israelgo estatuak, oda, potentzialki Iranen aliatua izan daitekeen estatu bat Israelgo estatuaren mugetan jartzea onartuko dute? Ba, ez dut uste. Eta hirugarrenik, eta ez horregatik garrantzia gutxiagokoa, Zizjordaniako kolonizazioaren elementuare badago. Hau da, Palestinarra estatua bidera ezin bihurtzen du Zizjordaniako kolonizazio honek, palestinarrei geratzen zaizkien lur apurroien osotasuna puskatu egiten dutelako kolonoak esartzen doazen asentamentu horien bitartez, eta doaz, ba hori, palestinatik geratzen den zati hori gruier gazta bat bezala jaten, ezta? Orduan, Israelek esaten du, behin asentamendu horiek jarreta da duenean, hemen ezin da palestinaren estaturik sortu, izan ere, dagoeneko nire 7.000 biztanle, ba, hemen bizi dira. Eta horren korrelatu politikoa zein da, palestinaren estatu bat nahi baduzu bertan, ba, kolonoak kanporatu egin behar dituzula. Nazioarteko erresponsabilismoa ez dagoen prest hori asumitzeko, ba, 1948ko lurrekin egin duten bezala, ba, laster esango dute, bale, ba, ezinezkoa da. Eta guk esango diogu, ba, bai, ba, posible da. Palestina askatu, ibaitik itsasora.
1: Bueno, Mikelek argi utzi du Palestinaren askatasuna soilik lortu daitekeela bere baldintza ezintasunetik asmatu eta purbatitza, baina Palestina soilik izango dela aske baldintzarik gabe, askea bada. Hau da, Palestina ez da izango aske Cisjordanian amotroionatuta edo Franjako Gazan etengabe erasoak jasotzen, baizik eta Palestina soilik esan daiteke aske Jordanetik Mediterranear itsasora. Orduan gaur gaurkoz ez dago inongo alternativa instituzionalik garbi daukana diskurtso hau eta ahalbidetzen duena diskurtso hau. Ikusten dugu Pedro Sánchez paripea egiten herrialde desberdinekin aitortzeko abstraktuki Palestinar herriaren, bueno, Palestinar herria, baina gero kondenatzen aldi berean Palestinar herriaren erresistentzia.
0: Hori da, eta ez dira garaiak besterik gabe kalera ateratzeko. Urrian jende batek esaten zuenez, orain garrantzitsuna da aldarri, kalera ateratzea, aldarri Palestina askatu, bakea, ez dakiz zer, ez. Lehen esan dagoa, bakea eta Palestinaren askatasuna ez dira gauza abstraktuak. Zehaztasunak behar dituzte. Eta Israelen estatuaren zilegitasuna bera ukatu behar dugu Palestinaren askatasuna aldarrikatu alizateko. Orduan ez dela nahikoa hori bi estatuak aldarrikatu eta pakea deklaratzearekin. Hemen gure ardura gutxienez munduaren zati honetan bada seinalatzea Israel zilegi egiten duten instituzio guzti horiek. Unibertsitatetik hasita, irakasle batetik hasita eta instituzio zoraino, eta Espainiar estatua, Europar batasuna eta estatu batua, gero bai.
1: Eta horren kontra mobilizatzea diskurtso argi batekin, bakarrik horrek lortu dezakelako epe batean benetan palestinar herriaren aitortza, inongo baldintzarik jabe.
0: Hori da, eta honekin emaitiko dugu programa, eskerrik asko guztioi entzuteagatik.
3: Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.
4: Aloma, zutro, belarri jana.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

Gu armi-arma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

Agur agur deneri adi musika emankizun berri bat hasten da, gaur eskolerritik Mirari Aranaren proiektu berriko Arana deitzen den lanuntatik eskual tripop pixka bat entzunen dugu bai gutitan gertatzen da, Bakelite bikotearen musika berezia Bermeotik aduzaukuna ere jastatuko dugu, Skabideanen Iruñako taldearen lan berrieneko zati bat ere, Mitosia lekeitiarak dira eta bi kantuz osatu lan berria ekartzen daukute metaleroek, Forever Pavot tresna sortzailea eta gauza bereziegidea Emil Stornen proiektua da frantsesa, Missy aldiz Londrese aldekoa da eta unen elektroa entzungai, laukote bat Nantesetik ere aluzaukuna Tickles taldeak kantu berri bat ekarriko dauku, Brutus irukotea da, hauek aldiz iru vinil ekarri dizkigute eta Bruxeleko kontzertuko giroa jastatuko dugu. Ititanita taldekoak aldiz Belgikakoak dira eta disko berriarekin ere hor ditugu, hirukotea da ere. Zelanda berriko arkor talde bat Amanaki entzun gai eta beste arkor talde bat ere Exide izanen dugu, hau Amerikara da, Karolinatik aduzaukuna. English beste talde famatu bat ere dugu, Gorriaz, eta alduden urtean martxoan iragarri dute disko berria argitaratuko zutela, laurogoi garren urte horietako soinuak, filma giruan, anime horien biztan arlo hortan ibiltzen girela, pantaila handietan edatzen baitituzte ere beren betiko pertsonaia horiek. Gorriaz hor dugu, reggaetonetik eta pasatzen da folkerat nahasketa handiak eginez, The Happy Dictator, hauek Sparks taldeko ekin ditugu aldiuntan Gorriaz.

Demon Alborren Gorriaz taldea ez da inspirazio eskasean ere, eta hemen disko berria martxoan ekarriko dauku The Mountain deituan, olako inspirazio hainitz, nasketa hainitz eta gomitak ere, The Sparks taldearekin nintuen hemen The Happy Dictators deitzen den zati untan aldi guziz olako marazki bizidunak eta uaiko munduko nasketa eta surrealistak diren pertsonaia horiek biziarazten dituzte beti, Gorriaz taldekoek ekartzen daukuten lana ez da txarra izanen, hien webgunetik pasatuz ere merchandising sail handi bat badute, eta iragarri duten diskoaren grafismoan epizka bat aldatu da, eta hien unibertsora txartu nahi bali maduzue ez dudatu gorriaz.cometik pasatzea. Euskal tripopa, baina ez bakarrik folk pop inde ere nahasketak badira disko untan, Hurbil deitzen da lan hau, eta Bizkaiatik luzauku Mirari Aranaren ziztadak deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea.

Deitzen da kompositorea eta kantaria, Mon Divay aldiz gitarista elektriko programazioak egiten ditu, basua, bateria, pianota zenteak eta hemen bos kantu zosatua den diskountan hurbil deitzen da lan hau harana beraz eta zistadak deitzen zen zati hau badira elektrona asketak, badira tripopetik hurbiliren gauzak, jamezara folk soinu batzu ere, bai, inspirazio ona eskolegira tere aldu zaukula. Eta Forever Pavot horre animaleko nasketa Emil Zornen musikariaren eskutik duden proiektu bat Melchior Vol. 1 eta Waiting for the Sin kantunen izena da tresna desberdinak, soinu aharoak eta Forever Pavoten munduan sartzen gira aldiuntan.

Forever Pavot frantses taldea da, Emil Zornen buru duena eta maite duena bai sortzea gauzak estetikoki ere biziki polita dira, videoklipak zenta personaia batzu asmatuak dira, pixelizatuak momentu batzutan, bai, ikustekoa da ere, artista oso bat baita, soinu tresna analogikoak erabiltzen eta orako badira nahasketa iniz soinuetan ere oartu sistem bezala.

Bermeotik aldiuntan bikote aski berezi bezain originala Sergio Llanos eta Naiara Anasagastik osatzen dutena eta Bakelite deitzen da hau eien lan berrien eta ikdugu jariatu deitzen den kantu hau beraz proposatzen hau zuet horre Bakelite dekin eien munduan sartzea elektronika folk noise pop Bermeo aldetik.

Bakelite bikotea Sergio eta Naiara ditugu hemen entzun jariatu deitzen den kantu unekin. Elektro ekoizlea da ere eta horako nahasketak proposatzen ditu. Londresekoa da, Britannikoa beraz, Missy Bruce deitzen da eta Missy Simpleki, bere diskoetan hau hautatzen duen izena da, Dundi Dun deitzen den Satia.

Britanniko da Londreseko musikaria hemen Missy Bruce, eta Missy izenarekin izenpetzen ditu bere lanak ekoizle elektro musikaigile kantaria Dun Di Dun deitzen zen zati hau. Nantesekoak dira, Bretainiakoak beraz, Tickles deitzen da, osoki inglesez egiten dute abek ere, noise punk soinuak, pixka bat biziago izanen da, aldiuntan, behatzi kantuz osatu Sugar and Plastic disko berria argitaratzen du laukoteak. Tickles deitzen da, The Safest Car kantuaren izena.

Tickles taldea nantesekoa da, noise punk soinuak hemen Sugar and Plastic disko berriaren izena da. 9 kantuz osatua da eta Atan Rive du Roi labelak edo disketxeak argitaratzen du. Hauek Okzitaniakoak dira, pauekoak dira, biharnukoak. Joan den urtean jada disko bat argitaratu zuen Skabidean taldeak, hau errepika ezina izan da, eta beraz, erri kultuna rekin aldu zauku aldiuntan taldea, eta 7 kantu zosatua da, ikusten duzu goizean adibidez kantua akapela emanik, bertso bat hasteko, eta despedida deitzenen kantua proposatzen hau zuet, hemen rege rocksteaditik aratago eredoa kantu batzutan, balada eta beste baitira, beti ispiratuak, Skabidean taldekoak hor baititugu Nafarrak beraz.

Nafarroati kemen Skabidean taldearen herrikutuna lan untan zazpi zati badira eta despedida orain entzonduguna aurkituko duzue. Hirukotea da, Stefani baterian eta kantuan, eta ez da lan erresena, eta Peter eta Stigen aldiz gitarapalan eta basuan. Dora urtea grabatu zuten zuzeneko hau Bruselesen hain txusen, eta hiru vinil plazaratu dituzte Brutus taldekoak ditugu hemen, lan berri-berria, guai, Chain Life deitzen den satia proposatzen dauzuet, zuzenean hirukotea dugu, eta spimaratzen dauzuet, kantu zari dena hor, baterian ere aidera berde moran.

Brutus taldea zuzenean ikusgai da Bruselen egin zuten kontzertu hau eta Chain Life deitzen zen kantua indartsu eta gainera txigurtatzen du hola kontzertu guzia irukoteak eta bereziki hemen entzuten dena kantuz Stefani baita baterian ari ere berdemoran. Eta itit anita deitzen da hirukote haue ere belgikakoa da liegetik aldu zauku rock noise soinuak eta disko berria deitzen da IIAA eta orgo singalau kaso wahi deitzen da itit anita deitzen da taldea.

Belgikarrak Liegetik luzauzkigu hiru musikari hauek Ihi Aha deitzena eien disko berria eta Itit Anita da talde egunen izena. Gaurko emankizunaren azken parte untan, Mitosia taldearen azken bala disko hau, untsa ekartzen du bere izena, azken bala entzunen dugun kantuaren izena da, Lekeitiarrek metal indartsua hemen, Zipaioen matxinadaren bertsio bat, bada ere, bizikiongi emanik, neugorriaken bertsioa ere entzuten albaitu zu hemen. Eta Mitosia taldea dugu beraz.

Mitosiak bi kantu ekartzen dizkigu, ez duteranen berria zipaioen matxina da baita negu gorriaken kantuaren bertsioa eta lekeitiarek azken bala ere kantu hau hemen emaiten dute berdin bukaeran pasatuko dauzuet zipaioen matxina da den bertsioa. Eta manaki hemen Zelanda berriko arkor taldea dugu, Voices diskoa argitaratzen dute eta No Life-ekin emaiten dute hau stagnant deitzen den kantua. Amanaki Zelanda beritik.

Arkor soinu hauek atzemaitena dituzue Amanaki taldearen Viziz deitu diskoan zelanda berritik genituen soinu hauek eta bukatuko dugu Arkorarekin. Lehenik horretarazten dauzuet emankizuna gure irratia arroxasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alduzuela. Eskermila gurekin egoiteagatik eta una Exide taldearen How Flowers Amerikar taldearen Bastard Hymns diskoaren izena da azken lana eta Exidekin nik ondoko aste arte erraiten dauzuet. Mil esker, adi!

0: Ezekaz sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.
1: Ongi etorri, BDTen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen eta hemen eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak eta BDT-an entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
2: Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200...
3: Eguenean, arrastiko 8 a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4 eta domekan goizeko 12. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

0: Sestaoko txirileneako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, bagaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsalde honan,
1: Arratsalde hon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zekatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatua dago, eta ba, azaroan 9 urte egin genituen, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, den bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzear da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak bai. Antolatu dituzue, edo xumeak, pixkatanetarik, pixkatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten. Bai.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso handia, oso erakargarrien etarikoa, baina gero ere Ausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatza urte batzuk egiten, Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, Gabonetan izango ditugu ludotekako gauzak eta, bueno, denetarik.
0: Amabik, kolektibo, pila bat da hori. Hori izan nahi du, bizi-bizi dagoela Karmela. Zuen artean, nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola antolatzen dezute
1: vale.
0: Horrela espazioa?
1: Asamblearioa garela esan du, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan. Orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua. Gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa, koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekenak, Karmelakoa, ez? Bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain, eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean 3 edo 4 aldiz egiten, bertan bai erabakitzen ditugula Karmelaren ondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainan, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea Karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo, ez dakit, zer gomendatuko zenioken undikaztea, zer... Zizan diteke beretako sarbide egoki bat Karmelan.
1: Hori, eragilein politikoa aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, haueke badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere daukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, tentatzen baldin badio zirkua, hori ere badauka aukera hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazio bada, eta, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, Erronda kaleko 12garrenean ba badago Karmelaren holako egutegi, ordutegi edo la, bueno, dena bai, oso
1: apurua kalendarizazio, bai, euskera klaseak ere baditu. Arriskoak direna gaur egun, ikusita egoera zein den, ba badago ere doainek diren euskera klaseak, maila ezberdinetakoak. Orduan, bueno, ez izatea diruaren kontua arazoa euskera ikasteko. Hori ere garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, Ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen arda, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean.
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, Santutxun dira
1: oso, bai. Oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako bazkaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba Gabonetan badago 6 izar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien dentzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila-pila bat, baita datorren urtera begira ere, Karmelan, oso-oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan parte hartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ez da makala.
0: Ni esker. Así
1: que, zuei, agur.
2: Irola irratize, 107.5 EPM.

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web orrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, aste honetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin, gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainean zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asike hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etzean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena 4. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtuarenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren arira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4.

0: amaitzeko, sortzietan, yoga, esan bezala, lantzarte landan, berango. Arrastiko seietan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seietan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rocky Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakitzen erbiten. Bueno, seiterdietan, turismo esea, espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu. Zazpietan egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko zazpietan, sexu lana, lana da Working Girls proiektzioa arroka erritaierrean, Bilbin. Ordu berean, zazpietan, Fidel Castro trintzera ideaz, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, zirika errigunean, Bilbon. Zazpi terdietan, zirika errigunean ere, Euskal Herriko torturatuen zarea, zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso, laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturnan barne, zazpiterdietan, lanzamiento antzerki, eta horren ostean, bederatzi terdietan, Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin, bertso afaria. Eta barikoa maitzeko, gimnazio herrikoien arteko zigarren arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan sortzietan, ongi etorria, eta pote bideoa.
1: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzelen topaketaren egun potente eukiko dugu, eta goizeko 9etan, gozaria eta izaketa egingo da, gero 10ak eta 14etan ongi etorria egongo da, 10:30etan, gimnazio herrikoien arteko olimpiada kasiko dira. Ordu biterdietan, herribazkerirako geldituko dira, 3etan araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4etan, kirol erakustaldia egongo da. 6ak eta 4etan, atxeden aldia egongo da, eta 6:30etan jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:30ak, 4den gutxiagotan, zosketan, eta dana jasotzeko tarte egiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. Irrati libren arteko KTH antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau paper tailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara. 3:00 baskaria egongo delako, 10:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera auzetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, plentzian. Zapatu honetan, gainera, sastrakako 6. urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermud Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00 baskaria egongo da, eta 4:30 baskaloste musikatua, pirata Iris Folk eta Guasolo Nuz Fusion taldeekin. 6:30 Disorders hiposerekin batera, Drum and Bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Espides eta Kinky Boys talde.

0: Ekin, eta gero DJ Txerritarekin. Txapatuarekin jarraituz, topaketa antikolaniana eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidario izango da, Baladi Palestine Animal Rescuerekin. Eguardiko, ordubietan Baskari Begona egongo da, eta gero lauretan, proiektzio txikiak eta mai ingurua, racismo y especismo, una perspectiva de colonial, eta Vegans for Palestine, mai inguruak. Eta aliberean, lauretan, jarduera paralelo egongo da, Animales y emociones, izeneko tailerra. Boster dietan, topaketak amaitzeko, conociendo libros sobre anticolonialismo y antiespecismo, egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta, Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko zazpiretatik sortziretara, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. Sortziterdietatik ama arterdietara gainera, disziplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko zazpiretan, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau hogei herrialdeetan zehar aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. Barra irekita egongo da eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko ameketan, Truke Azoka Solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, Baskaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabidi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
0: Astelena sortzi. Arrastiko zeiter dietan idazketa tailerra Xake Espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeiter dietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan Basauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, azte honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaiztea dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!
3: Aste arte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

0: Desde Carlanguchasarea de Galdakao creemos que es necesaria la desobediencia civil frente a un Estado y un sistema de dominación que nos impone a las trabajadoras y desposeídas unas condiciones de vida miserables. Frente al individualismo y los intereses económicos, conciencia de clase y desobediencia.
1: Mila bederatzeron eta laurogeita hamabiko maiatzaren bederatzean, jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarrez zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko izunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen izunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.